Penerbang nengeng ngaripah bener, belum emosi aku kampung seru.